0: kò múra lẹ léyá yo soju emi wa la se edumare a tun rowo peran lodun yo enu obe oni sele o
1: baba tun de mo gege
0: awa kan wa baba pa eran a tun pa ma